armies of Servalis, Dominum. Domine Christus in Remi. Quia poterum exitiatio esi. Et proter regnum tua susit vivit, Domine.